0: حالا شو بهشای بوفو اشبال نیماز با دیزا شاید شتاد کریزن.
1: Ich brauche ein
0: Feuerlöscher.